Sinner ostaje kralj Londona i Wimbledona na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ostalo da se odigraju još četiri utakmice. Kralj Londona ostaje Sinner. Talijan je savladao Njemca i nastavio dominaciju na Wimbledonu. Najbolji teniser svijeta, Jannik Sinner, odbranio je titulu na najprestižnijem i najstarijem svjetskom teniskom terenu u Wimbledonu, nakon što je u velikom i dramatičnom finalu, poslije četiri seta i velikog preokreta, savladao Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1, po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Talijan je opravdao ulogu favorita i potvrdio potpunu dominaciju u međusobnim duelima, pisavši 10. pobjedu u njihovom 15. okršaju, odnosno čak 10. uzastopni triumf nad istim rivalom. Ovo Jannik Sinner bio 5. Grand Slam turnir. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se od 11. juna odigrava na tlu Sjeverne Amerike i na kojem historijski plasman ostvarila reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još da se odigraju četiri utakmice. Polufinala sutra i preko sutra. Sutra od 21 sat veliki okršaj, evropski klasik, sastaju se Francuska i Španija. 15. jula u 21 sat igraju Engleska i Argentina. A onda će slijediti i utakmice za treće i četvrto mjesto u subotu, odnosno veliko finale u nedjelju.

bila je 73%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi iznosio 25 cm od najnižeg nivoa. U informacijama elektrodistribucije i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa za danas se najavljuje. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 15 sati planski prekid isporuke električne energije na trafo području Vučkovac. Zbog radova na trafostanici danas od 9 do 15 sati neće biti struje za sustanovništvo koje se napaja preko trafostanice Vučkovac. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Zelenike, a od 8 do 12 sati neće biti vode u naseljima Jezerski polje, Hafizovići i Trnovac. Zbog sanacije akvara i radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30 do 10 u naselju Zelenike, a od 8 do 12 sati u naseljima Jezerski polje, Hafizovići i Trnovac.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 238 inspekcijskih nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka. Predsjednik Ukrajine najavio rekonstrukciju vlade i promjene u rukovodstvu agencija za provođenje zakona. 4 Palestinca ubijena u izraelskom napadu na radionicu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali i poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka. Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 20

0: 2023. godine dostigao je 73.221, a 173.643 osobe su povrijeđene. Sport.
1: Kralj Londona ostaje Sinner Talijane savladao Nemca i nastavio dominaciju na Wimbledonu, najbolji teniser svijeta. Jannik Sinner odbranio je titulu na najprestižnijem i najstarijem svjetskom teniskom terenu u Wimbledonu nakon što je u velikom i dramatičnom finalu poslije 4 seta i velikog preokreta savladao Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Talijan je opravdao ulogu favorita i potvrdio potpunu dominaciju u međusobnim duelima, upisavši 10. pobjedu u njihovom 15. okršaju, odnosno čak 10. uzastopni triumf nad istim rivalom. Ovo Janniku Sinneru bio 5. Grand Slam turnir. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se od 11. juna odigrava na tlu Sjeverne Amerike i na kojem historijski plasman ostvarila reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Polufinala sutra i preko sutra. Sutra od 21 sat veliki okršaj, evropski klasik, sastaju se Francuska i Španija. 15. jula u 21 sat igraju Engleska i Argentina, a onda će slijediti i utakmice za 3. i 4. mjesto u subotu, odnosno veliko finale u nedjelju.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.